قال لك العصابه دايما كانوا بيختاروا ان الاشاره تكون ضوئيه، دايما الاشاره بتاعت التسليم بتبقى ضوئيه، المره دي هتكون صوتيه يا فندم. يلا بينا يلا بينا نروح الميني تورنيدو اللي بعده على طول. ومين؟ خالد عجاج. احنا وعدين نفسنا كلنا ان احنا هنسمع حاجه بقى لخالد عجاج النهارده حلوه، مجموعه كده من اجمل اغانيه طبعا وحداني نبدا بيها ونرجع بعدها على طول. لسه مكملين عندنا اكتر من ميني تورنيدو النهارده، وعندنا كمان اكتر من مسابقه، ولسه كمان الوكمان. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904. يلا نرجع بعد شويه ونكمل الساعتين الجامدين.